0: أجندة اليوم. الطاقم تنتج البرنامج معي رضا الصانع، أحمد عويسات ينقلنا إلى الراديو المصور، حيم زاكن من الهندسة الإذاعية، وفي الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. وبطبيعة الحال اليوم وضعنا غالبية المواضيع جانبا، وبدأنا منذ الثامنة في الحديث عن إطلاق النار على رئيس مجلس محل الجديد المكر ونائبه. نحن من هنا نتمنى لهما الشفاء العاجل، ولكن هذه الحادثة هي خطيرة بحد ذاتها، الاعتداء على منتخبي جمهور في إطار الجريمة والعنف المستشريان في المجتمع العربي والبلدات العربية. ينضم إلينا الآن عضو الكنيسة يوآف سيغالوفيتش من حزب يش عتيد، وحاليا بيحد نحو الانتخابات القادمة، وهو من كان نائبا لوزير الأمن الداخلي في حينه. بوكر توف لخا يوآف.
1: بوكر توف.
0: אנחנו כל פעם חוצים עוד קו אדום. איך אתה רואה את ניסיון חיסול, התנגשות בחיי ראש מועצה מקומית ג'דייד אל-מכר?
1: הניסיון רצח הזה שהיה גם כלפי ראש סויל מלחם וגם כלפי סגן ראש המועצה, זה אירוע חמור בצורה בלתי רגילה. אני עכשיו יצאתי מוועדה בכנסת, אני אמרתי להם שאם זה היה קורה במקום אחר היו צרים את הכל מלכת, והייתה גם ישיבת ממשלה. זה גם אחרי ניסיון חיסול קודם של ראש העיר עראבה,
0: נכון.
1: ראש העיר עראבה, עכשיו המשותף, אני לא יודע מה, המשותף לשני המקומות האלה, לפחות אני יודע, שהם היו מאוימים תקופה. והיו שם אירועים קשים, גם בג'דל מכר, מי שזוכר אחורה, בסוגיית פינוי ההשפעה, אני לא יודע אם זה קשור או לא קשור, אבל גם אז ראשי הרשויות היו לגמרי לבד, בלי מדינה. המצב שבו אנחנו נמצאים זה שאין מדינה ואין ממשלה בישראל.
0: מה היית עושה אחרת, יואב סגלוביץ'? אתה היית במקום הזה של סגן שר ביטחון פנים, והסתובבת ובקשר עם ראשי הרשויות היום. לאור המצב הזה, מה היית עושה אחרת?
1: תראו, זה לא שעושה אחרת. קודם כל הייתי עושה. יש פה ממשלה שלא עושה, היא נמנעת מעשייה. יש פה שר ביטחון פנים, גזען ולאומן, שלא מדבר עם החברה הערבית ולא עם ראשי הרשויות. יש פה ראש ממשלה, זה לא מעניין אותו. אין פה תוכנית בכלל למאבק בפשיעה, הכוללת את הכל. אין פה תוכנית למאבק בכל הנושא של סחיטת דמי חסות. אין פה שום דבר טוב שקורה בתחום האכיפה. וכל פעם מחדש אנחנו חוצים פה, כמו שאמרת, עוד קו אדום. מבחינתי זה לא קווים אדומים. הכל נחצה, זה אין דין ואין דיין. אין ממשלה בישראל. והמצב הוא שאין ממשלה בישראל, מה שנשאר לעשות, זה לפחות פורמלית להעיף אותה מהכיסא, לשים ממשלה אחרת על הכיסא, עם ראש ממשלה שאכפת לו, עם שר לביטחון פנים שאכפת לו, ודברים השתנו. ולכן הקטע היחידי של האופטימיות, אני יכול להגיד לכם, זה הולך להיגמר. ותהיה ממשלה אחרת שתביא לכל מדינת ישראל משהו אחר שלא קיים היום.
0: האם אתה בטוח, אתם כיש עתיד, גם החיבור עם נפתלי בנט ביחד, צעד אוקיי כלפי הבחירות הבאות, אבל עד כמה באמת אתה בטוח שאתם וכל מפלגות האופוזיציה הולכים בכיוון של איחודים, של בניית תוכנית משותפת כדי להחליף את הממשלה? כי עד עכשיו אתה רואה נתניהו ראש המפלגה הגדולה ביותר, הרי ברור שהחיבור שלו עם המפלגות החרדיות, כל מה שהיה לפני כמה ימים זה סתם, בסוף הם החיבור שנשאר ביחד.
1: 27 לאוקטובר יש בחירות, ואולי יהיו קודם, אולי יהיו בספטמבר. אני משוכנע לחלוטין שהממשלה הזאת לא תהיה הממשלה הבאה. מהסיבה מאוד פשוטה, כל הספקנים וכל מי שדואג, ויש ממה לדאוג, כי המדינה נמצאת בקטסטרופה, נתניהו ביום טוב לא עובר את ה-51 מנדטים. אז נתחיל בזה. זה לא לשאול מה האופוזיציה עושה היום, אלא לראות איך מעיפים את הקואליציה. הדבר הנוסף שחשוב לי להגיד לך, לגבי תוכניות עבודה. אני משוכנע בממשלה הבאה, אני היום בייחוד שנעשה בין יאיר לפיד, נפתלי בנט, לאורגן מפלגתי שקוראים לו ביחד. אני מזכיר לציבור שמקשיב. נפתלי בנט כראש ממשלה, יש ראש הממשלה שבעיקרון בתקופה שלו הייתה גם תוכנית 550, היה גם תוכנית שלמה למאבק בפשיעה בחברה הערבית שאני הובלתי אותה.
0: כן.
1: והיה תיקון, התחילו ירידה משמעותית באירועים, ואפשר לחזור לזה ולעשות טוב יותר מה שעשינו בעבר. אבל מנת שזה יקרה, כל הציבור כולו צריך להגיד עד כאן לממשלה הזאת, לא להתייאש, לא להגיד אי אפשר לעשות, לא לחשוב לנסוע לחול, לא לחשוב לעזוב את הארץ ליום אחד, אלא להגיע ביום הבחירות ולהצביע כולם כגוש אחד ולהעיף אותם מהשלטון. זה התיקון היחוד שיכול להיות. עוד שנים כאלה, אם נתניהו, בן גביר וסמוטריץ' יוביל אותם לאבדון. יש אפשרות לתקן, המדינה הזו מורכבת מאנשים טובים שאכפת להם, שביום יום שלהם רוצים לגדול, לפתח ולהגדיל את היכולת של כולנו להיות מדינה טובה יותר. אבל... צריך להסתכל על העתיד ולא על ההווה. ההווה הוא נורא, העתיד ישתנה אם נחליט שנשנה אותו. אני רואה את עצמי חלק מהשינוי הזה, מתחייב לכל מי שמקשיב. אני אעשה את כל מה שאני מסוגל. גם לייצר חיבור בין החברה היהודית לחברה הערבית בישראל.
0: זהו, אפרופו ביותר... החיבור, מר סגלוביץ', הרי אנחנו שומעים היום מראשי המפלגות שהם לא יקימו ממשלה עם מפלגה ערבית. כמובן, הכוונה היא לרעם, הניסיון שהיה בממשלת השינוי. מה יקרה בסוגיה הזו לגבי התחייבות בהקמת ממשלה רק עם מפלגות ציוניות ופסילה של כל חיבור עם מפלגה ערבית?
1: קודם כל, את שומעת אותי מדבר אצלך. אני מעולם לא פסלתי ולא פוסל גם היום, ואומר לך יותר מזה. העבודה המשותפת עם מנסור עבאס הייתה הצלחה, לא כישלום. התחיל בזה. עכשיו לעצם העניין. זה לא סיפור של 7 באוקטובר. צריך להבין, אני רואה פה עכשיו לציבור, ציבור, אני מניח, רובו ציבור ערבי שמקשיב. בסוף, הנושא המרכזי שיהיה על סדר היום בממשלה הבאה, הוא הנושא של חוק הגיוס. וצריך לשים את זה על השולחן, ולא להתבלבל ולא להתבייש. בהקשר הזה לא תהיה, אני אומר עוד פעם, ערכית ומוסרית, לא יכולת ממשלה שתטיל סנקציות על חלק מהציבור, כמו הציבור החרדי, כאשר ישבו ומי שיקבל עליך את הסנקציות, זה מפלגות פוליטיות שבהם אין גיוס חובה. שאני אומר גיוס, הכוונה היא גם לשירות אזרחי. ולכן אני מאוד שמחתי לשמוע גם את האמירה של מנסור עבאס, ששמעתי אותו בכנס שהיה באוניברסיטת תל אביב, שלא פוסלים את העניין של שירות אזרחי. ואני אומר פה לחבריי, האנשים הפוליטיים ומנהיגי הציבור בחברה הערבית, הגיע הזמן להוביל מהלך. הגיע הזמן להגיד כן, אנחנו חלק, כי אנחנו באמת חלק מהמדינה, ונעשה את מה שאנחנו מסוגלים לעשות. אז אני מבין שצבא, להיגייס לצבא זה סיפור
0: מורכב.
1: מוקשה. אבל אין שום סיבה שבעולם שצעיר ערבי, לא בגיל 18 יעשה שירות אזרחי במדינת ישראל. דרך אגב, יש הרבה מאוד צעירים ערבים שעושים את זה. אני אגיד לך יותר מזה, זה אפילו תורם לדברים נוספים שאנחנו נמצאים בקושי מאוד מאוד גדול מול צעירים בחברה הערבית. צעיר שמגיע כמוני, שמגיע בגיל 18 והתגייס, לא רק נתן למדינה, הוא גם קיבל מהמדינה, הוא גם מתחבר לדברים, גם היו פתיחה של הרבה מאוד שערים לעניין הזה. זאת שעת רצון ושעת הזדמנות. ולכן אני אומר שמרגע שיגידו מנהיגים הפוליטיים בחברה הערבית, אנחנו בתוך האירוע של השירות, לא מדבר על שירות צבאי, שירות אזרחי, זה לא סיפור של ערבים ויהודים. הבעיות המרכזיות שיש, והיו גם בממשלה הקודמת, נגעו לא בסוגיות ביטחוניות, אלא בסוגיות אזרחיות. ולכן אני חוזר אותם, לא פוסל שום דבר, אבל את שואל, תמיד שואלים אותי את השאלה, מה אתה אומר על זה? אני אומר לך, פשוט צריך כולם לעשות למען המדינה. כל מי שחי פה צריך לתרום את תרומתו, כל אחד בדרך שהוא יכול, אבל זה, הדרך הזאת צריכה להיות מובלת לדעתי. קודם כל, אם אני מנהיגות ציבור הערבי, אני חושב שזה יהיה נכון להנחית חוקים מלמעלה למטה. עד היום מדינת ישראל לא חייבה את בני החברה הערבית להתגייס. אני הייתי מצפה וחושב שבשלה העת להניע מהלך פרואקטיבי לעניין הזה, לעתיד הטוב של כלל מדינת ישראל, יהודים וערבים כאחד.
0: אני רק אבהיר שאני לא תרגמתי אחרי כל שאלה, כי אתה ממהר, אתה נמצא בתוך ישיבת ועדה, ולכן כעת, אחרי שאני אודה לך, אני אתרגם את כל הנקודות שאתה אמרת.
1: תודה רבה, ויש עתיד אחר למדינה הזאת, אם נרצה או יקרה.
0: יואב סגלוביץ' מיש עתיד ביחד, סגן השר לביטחון פנים לשעבר, חבר כנסת, תודה רבה לך יואב, שיהיה לך יום טוב. תודה, אני תכף אסכם את הדברים. إذن كان هذا اللقاء مع يؤف سيغالوفيتش الذي كان نائبا لوزير الأمن الداخلي. قال محاولة قتل نائب رئيس محاولة قتل رئيس مجلس محلي ونائبه هو أمر فظيع، ولو كان قد حدث ذلك في مكان آخر في بلدة يهودية لكانت هناك جلسة طارئة حول هذا الموضوع. نضيف ذلك إلى المحاولة السابقة لرئيس بلدية عرابة، المشترك بينهم أنهم جميعا كانوا مهددين لفترة طويلة، ولكن كانوا لوحدهم بدون دولة، بدون شرطة، بدون من يحميهم. ماذا كنت ستفعل بشكل آخر؟ قال كنت سأتخذ خطوات، هذه الحكومة لا تفعل شيئا. وزير الأمن القومي الداخلي عنصري، لا يتحدث مع رؤساء السلطات المحلية العرب، رئيس الحكومة لا يهمه الأمر، لا يحدث أي شيء بالنسبة لتطبيق القانون، لا توجد حكومة، لا يوجد رادع، ولذلك الخطوة التي يجب أن تكون هي إزالتهم عن الكرسي، وأن عمليا أن يكون هناك رئيس حكومة يهمه الأمر، وهذا سيغير الواقع. أيضا يضيف يوآف سيجالوفيتش بالنسبة للحكومة القادمة، هو مؤمن بأنه سيتم تغيير في الانتخابات، وهذه الحكومة لن تبقى سواء كانت الانتخابات ب27/10 أو تم تبكيرها. حتى هذه اللحظة نتنياهو لا يعبر 51 مقعد لتشكيل الحكومة، والدمج بين لابيد وبنت، يقول في زمن بنت كان هناك خطة 550 لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي، وهو ما أدرته أنا، يقول أفي سيجالوفيتش، وأدرت ذلك. يقول أيضا كل الجمهور يجب أن يقول كفى مع هذه الحكومة والذهاب إلى صناديق الاقتراع، ويقول أيضا هناك أشخاص جيدون ينظرون إلى بناء المستقبل وإلى إجراء التغيير في هذا الواقع. سألته عن موضوع حزب عربي في داخل الائتلاف ورفض رؤساء الأحزاب بأن يكون هناك ائتلاف إلا على أساس أحزاب صهيونية، قال أنا لا أرفض العمل المشترك مع منصور عباس، كان ناجحا وليس فاشلا. الموضوع المركزي في الانتخابات القادمة سيكون موضوع قانون التجنيد، طبعا قضية تجنيد الحزب

0: إذن استمعتم إلى عباد عباد هذه الشهادة بعد إصابته بالرصاص الليلة الماضية بعد أن خرج هو ورئيس السلطة المحلية جديد المكر من حفل زفاف. تعرض الاثنان لإطلاق نار، الإصابة جاءت متوسطة في القدم، وعلى ما يبدو طبعا سيتم إجراء عملية جراحية لعباد عباد كما استمعتم عند الساعة 3 بعد الظهر، وسيخوض في رحلة تأهيل إعادة تأهيل طويلة على مدار 5 إلى 6 أشهر. استهداف رؤساء السلطات المحلية طبعا، واستمعنا أيضا إلى محمد إغبارية رئيس مجلس طلع طارة كيف أنه يتنقل في البلدة مع حارس شخصي، يقول أن أخجل من ذلك بأنني مهدد من أبناء بلدتي. سنعود إلى هذا الملف الكبير، ولكن نواصل مع الشؤون الإخبارية المختلفة.
1: الآن مع يوسف شداد، حديث الظهيرة.
0: ألون بينكاس كونسول إسرائيل الأسبق في نيويورك. ألون بينكاس كونسول إسرائيل لشعبار بنيويورك، شلوم لخال، سلام توفيم.
2: שלום יוסף, צהריים טובים.
0: צהריים טובים. אז טראמפ אומר שהשעון מתקתק וחוזר ומאיים על איראן. אילו שיקולים, פינקס, עומדים בדרכו של טראמפ בשתי אופציות שיש לו, אם זה לתקוף כמובן או להימנע מכך להמשיך במצור אולי?
2: תראה, אלו בדיוק שתי האופציות.
0: כן.
2: עכשיו בוא לא נשכח, אנחנו ביום ה-41 של הפסקת האש. ובמהלך 41 ימים האלו הוא איים על איראן ביום שני וקרא למסע ומתן ביום שלישי, ואיים להשמיד אותה ביום רביעי וקרא שוב למסע ומתן ואמר שיש התקדמות ביום חמישי, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו צריך לזכור את ההקשר. הוא טראמפ, יש פה שני דברים חשובים להגיד לגביו.
0: כן.
2: אחד, הוא חוזר מסין אחרי ביקור מאוד לא מוצלח בלשון המעטה. ביקור שהרבה אנשים רואים בו כישלון גדול, ייקח עוד זמן עד שנעריך את זה, אבל הצלחה בטח לא הייתה שם. ולכן הוא בעצם תקוע עכשיו עם הסיפור עם איראן. זה הדבר הראשון. הדבר השני שחשוב להקשר, הוא שטראמפ הוא אדם שהאופטיקה, הנראות, הדימוי, התדמית, הם בבת הכל מבחינתו. זה הכי חשוב לו.
0: כן.
2: עכשיו, הוא איים יותר מדי פעמים, והאיראנים די זלזלו בו, ודי לעגו לו, ודי צפצפו עליו, משום שאיראן משוכנעת שהיא אסטרטגית לפחות הצליחה במלחמה, המשטר עומד על כנו. היכולת השיגור, היצור ושיגור טילים נפגעה, אבל לא הושמדה. והכי חשוב כמובן, מה שהם גילו בדרך אקראי, שסגירת מיצר הורמוז מייצרת יתרון אסטרטגי עם השפעות גלובליות. למה אני אומר את כל זה, יוסף?
0: כן.
2: משום שאם האיראנים ימשיכו, יתמידו בסירוב שלהם, הרי תראה.
0: עקשנים האיראנים, עקשנים.
2: כן, אני יכול להבין אותם. מי שלמד את איראן, וטראמפ בוודאי לא למד את איראן, מי שחקר את הצורת ניהול מצע ומתן שלהם, מה שטראמפ בוודאי לא עשה, יודע שזה הסגנון שלהם. עכשיו, גם יכול להיות שהם, אתה יודע, שהם הגזימו, יכול להיות שהם העריכו יותר מדי את הכוח שלהם. זאת לא הנקודה. במלחמה שהייתה מלכתחילה מה שנקרא אסימטרית, שבה ארצות הברית, יחד עם ישראל, מבחינה צבאית עולות לאין שיעור ביכולות שלהם ובביצועים שלהם על איראן, איראן יוצאת עם היד עליה העליונה, בגלל מיצר הורמוז. עכשיו, יכול להיות מצב, אני חוזר למה שהתחלתי לומר לך, יכול להיות מצב שבו טראמפ בלית ברירה יצטרך לתקוף. עכשיו תראה, לגבי התקיפה.
0: יכול להיות שיתקוף, כן?
2: כן, בהחלט יכול להיות להתקוף. עכשיו, תראה, יש בפנינו שתי אפשרויות. אחת היא תקיפה מהירה ועוצמתית של יומיים, שלושה, ארבעה, שבו כן. הוא יטיל עוד כמה עשרות אלפי טונות של פצצות על כל מיני מתקנים. עכשיו תראה, פה יש פרדוקס. א', הוא לא יפיל את המשטר, כלומר את הדינמיקה של המסע ומתן הוא לא ישנה.
0: אז אין לו לאן ללכת בעצם.
2: רגע, הנה, שווי, אני מגיע בדיוק למצלמה שאתה עכשיו אמרת.
0: כן.
2: שנית, מבחינת מחירי הנפט, ומה שיותר חשוב לציבור האמריקאי, המחיר של הבנזין בתחנות דלק, זה יגרום לעוד עלייה.
0: כן.
2: משום שהמפרץ עדיין יהיה סגור, ומשום שאיראן, בתגובה, הרי האיראנים לא ישבו בחיבוק ידיים, האיראנים יענו,
0: כן.
2: והם עשויים להסלים ולהפציץ את האמירויות, את שדות הגז של קטר וגם את סעודיה. האפשרות השנייה שיש לטראמפ היא הרבה יותר בעייתית, והיא פעולה צבאית רחבה, לא של 3-4-5 ימים, אלא של 3-4-5 שבועות, אולי יותר, שכוללת כוחות קרקעיים, שכוללת כיבוש או השתלטות על, יש שבעה איים בתוך
0: ממשל. תגיד לגבי, אלון, לגבי האופציה הזו, יש פחד אצל הממשל האמריקאי שכל היהודים שהגיעו מכל מיני מקומות בעולם למונדיאל, כל אלו יתחילו בהפגנות, מחאות בתוך ארצות הברית.
2: גם ככה,
0: זה יכול להיות יכול להיות שיקרה.
2: גם ככה הגביע העולמי הזה בסכנה, משום אנשים לא רוצים להגיע לארצות הברית. בגלל המדיניות פנים של טראמפ. שתיים, המחירים הם מרקיעי שחקים. לקחו על, על, על רכבת מניו יורק, לאצטדיון בניו יורק, שבו יהיו משחקים, 8 משחקים, כולל הגמר.
0: כן.
2: הם הודיעו מראש שכרטיס יעלה $100. אני גרתי בניו יורק, נסעתי למשחקים שם. המחיר בדרך כלל הוא $12. עכשיו פה הם העלו את זה ל-100. תוסיף לזה את החוסר פופולריות של טראמפ בכלל ושל ארצות, של טראמפ בפרט ושל ארצות הברית בכלל. והגביע העולמי הזה גם ככה.
0: אז טראמפ נכנס למלכודת. אני רוצה להתקדם, אילן. אלון, אנחנו שומעים את הפרשניות סביב הלחץ שמפעיל ראש הממשלה בנימין נתניהו על טראמפ כדי לתקוף איראן. עד כמה יש לזה משמעות? כלומר, טראמפ שומע לנתניהו, הוא ממש לוחץ עליו, הוא שומע?
2: זה שאלה מצוינת, אני אחלק אותה לשניים. נכון יהיה, אחד זה שנכון יהיה לומר שלנתניהו הייתה השפעה גדולה על טראמפ בעצם הכניסה למלחמה, פעמיים דרך אגב, ביוני 25 ושוב בפברואר 2026. כלומר, הטענה שנתניהו גרר אותו למלחמה היא אולי מופרזת, כי אתה לא יכול לגרור נשיא אמריקאי למלחמה שהוא לא רוצה בה, אבל זה שנתניהו שכנע אותו להיכנס למלחמה עם הבטחות שווא על ניצחון מהיר והחלפת שלטון והתקוממות עממית והקורדים יפלשו והוא לא יעז לסגור את הורמוז, כל זה קלמפדי, כל זה לא קרה, לא קרה. עכשיו, הדבר השני הוא שכרגע טראמפ לא מושפע מנתניהו כמו שהוא מושפע ממה שאמרתי קודם, מהדימוי שלו והנראות של כל האיומים שלו, האם זה אמיתי והאם זה לא אמיתי.
0: אלון פינקס, תמיד טוב לדבר איתך. תודה שדיברת איתנו.
2: תודה.
0: קונסול ישראל לשעבר בניו יורק. תודה רבה לך.
2: תודה רבה לך.
0: איתן, הזה מה יקול הוא קונסול ישראל על אסבק פי ניו יורק. יקול מיילי, אנחנו אלן פי אליום 41 מן וקף אטלוק הנער, ולכן אלאמור מזלת תתחרק. מן ג'יה, هناك ترامب الرئيس الأمريكي يعود من الصين بعد زيارة يعتقد ألون بينكس بأنها زيارة فاشلة. طبعا على مستوى الاقتصادي لم تكن كذلك، ولكن على المستوى الأمني الإقليمي هي زيارة فاشلة، وبالتالي كل انعكاساتها ستظهر في الأسابيع القادمة، في الأيام القادمة، كما يقول بينكس. ويصف ترامب بأنه رئيس عالق. عالق بماذا؟ عالق بموضوع المفاوضات، وبالتالي هو رئيس يهتم جدا لكيفية النظر إليه، التعامل معه في العالم. من جهة هو هدد كثيرا إيران، ومن جهة أخرى بسبب هذا التهديد المتكرر بدأ الإيرانيون يسخرون منه بشكل واضح، وهذا مزعج لترامب، لذلك هو يخطط لتوجيه ضربة. السؤال، ما هي تداعيات هذه الضربة؟ من جهة ثالثة هنالك الإيرانيون، الإيراني هو مفاوض عنيد جدا، يقول ألون بينكس، وربما ترامب غير معتاد على ذلك، ولكن ويضيف أيضا يعني قد يكون الإيرانيون قد ربما زادوا من درجة هذا العناد، ولكن في النهاية ترامب لم يكن معتادا على هذا النوع من المفاوضات. أمامه عدة احتمالات، منها ربما توجيه ضربة قوية جدا لثلاثة أيام أو أربعة أيام بعد ذلك، العودة إلى الوضع الذي كان في السابق قبل الضربة، أو موضوع طبعا توجيه ضربة كبيرة جدا، حملة عسكرية واسعة، وهنا طبعا الحديث عن أفق لا ينتهي، وبالتالي ستكون له تداعيات على النفط على الأسعار، وهذا ما يخاف منه ترامب بشكل كبير جدا. ذكر أيضا المونديال، طبعا الجمهور من كل أنحاء العالم سيصل إلى المونديال، تحدث عن الأسعار وعن عدم شعبية ترامب في هذه الأيام في الولايات المتحدة الأمريكية، وقال هناك قلق لدى البيت الأبيض بأن يتحول هذا الجمهور من مشجع لكرة قدم إلى جمهور يقود احتجاجات ضد الحرب في حال وأن قرر ترامب أن يبدأ بحرب كبرى مرة أخرى على إيران. هذا بالمجمل ما قاله قنصل إسرائيل الأسبق في نيويورك ألون بينكاس. إعلانات ونعود.

חיפה, הלהקה היפה, רז ג'ולן כמאן. כמאן אורי נשחל אימת, סטוני, מהולייף, נבולסי, ג'ני ונאר.